0: media clearance and contract ni be nipa kum bebre awum kum no dodo no awum kum de koya sacrifice e wa bosom so
1: and the crack
0: akoso pa
1: and the crack
0: bi no ma polish na de bi no ma polish no ai bi no mu se na omu ka ne se akonfo ni bi awro doso ne go hono ma fa court ahye edi bodua na to afa ba buru kra o ka sa o wi a ne o be wi no na hu sample ye konfo ba jo yen koy
1: onwa when mo onwa ekwa abosum titiru no eno so e bi se on wi a won ho na ekọ na onwa de bible no so ehun abekata akwakata aso nda kata abosum sum no so no no afa nye ma bi di asi anan eye bosum eye bosum no onna do so pa
2: morning day abosum
1: so morning day no e mo mo ho morning day abosum sum no e na won so na etwe dom so ehun o na etwe dom pa bi se now can you no cre obo ha okobosum ho so any paper ku no akwahye bosum bi ho na she se bi akwahye ne duro bi no abaye we enu kono bani ade na ye won ho a ahye da pa fa bosum sum na chase ye na ohwe ne ma ye kosui ene na me ka kire ayi se nka be ya ne ma bi kosu o kristo sum a chese ase mintimu se se kristo sum o se head you se ni pa no fa bible nya juma Bible no on fa nya juma se ne bible ka se ye fa o ye ntue o ye ka ye fa we ntue ka na hwe penifo bi a se bi asem ka
2: wo
1: ye na e kura bible na ye do mi bible se me frem se mo ba ji hira na me frem se ma mo no me na ye gina radio su tv su ni ade ni ye do mi na chese lems did you say ni pa we no ma ese asori o pastor ese asori ye ye asori nanso enye bible no de ye adwuma na ye adome na ye twa e ho adapa di e ho atem akama kra kwenku e won so na won so ni chese say ni pa won so na kra dom o hwe won achi difo tie mrante mo achi difo na papa mfan se ye yinyam so ntun chan kra na ni pa no kra no anyi so ye papa bible si di waja ni de
2: wonani
1: no to me chani panada pa
2: jeno
1: eh and let me say in the bible na ni pesua bible

be ko nu fo nde wo be ko o su ban de wo be ba wani ha de wo be ba and I'm TikTok and say Andre the true to and hey be di anko now the fam no be di a onko biem aba ye de bona transfer wa bodam ko bo hwan transfer Odi pe aduro di abobe ma transia no fa ko sua adwuma ko sua hairdressing ko sua dressmaking ko

0: se se obeye juma mo me muate omu nina kaya hon ene gana fo ahudua ati yenka
1: yaba yesi ese omanu winyia ye ese gana ye nina ye dia nanu nso ya eto ye niya ye ye enche se ye nina ye buwa senebe ya en sibium
2: na gana fo bia etu huwa chenti wanum edu wanhu eshe jume dienu muno etre mu etre adum kasi ye dientia wanum edu wanhu eshe jume dienu
3: bibia ana ye dia two governments bibia ana ye dia two assemblies bibia ana ye dia two MPs bibia ana ye no politics
4: Ghana fobi ena yeti wane efa sedi ya hunidia wansem omodi ya tuhuache eshemu.
5: Bambofua wano meneshe ya shieso eno ni ya jumatitu wama ya omeimu michile immigration service. Nefa wano ewo doko mpote muho. Eni ya pebe bia ya ofisi kama ya friends mersi bidi ya mawamu. Sedi ya baya mpeni mfu benya bia tanatuju wano hon. Sanse juma na ya nedru bia se ya bere jumu. Unya bebi ni nuyei. Ubeshena mframa ho dede na no mensusu ni ade na sasa na egwa konwa su din na mframa no bo ni chisa no ocho konko achiri sa na obu ko munua kakra be sesi madua san sori ahodendenden na no na panimpa wo no na odwuma die nyina wo hweso controller Ghana Immigration Service opani Samuel Basintale ade atu dwase ebeboa odwuma yefo no amade omoye bia omatimi anya hodendia ye niye sanse omo djuma no hunu sa bambo djuma no ohia dwene mo fan tibre ne abra no wo bre bebre na te faso ya na ma eya ginsamu ti wenu bebo omo amomo nya bebi atena adjoma home
6: e wo 84 families e wo ha fo bia ne ne yere kra that's 160 plus and sa no mo nam fofo na adade aha se e wo hunu e ye bebi a wa pon djuma after a whole hard day's work wet me abetena se din aje won sa to abakubi na odwendwen adwuma wo yeye se na koye nsemsem esiye se na o ese faso esiesiye na obe free hanu na odibibia to ye the next day obe do office no na you are relieved
5: na opani basintale de ne kase be we no si we enye mo odokonko a na wo benya bie mantam ba bia mansini bia o mu hia bie no omuni beko ho
6: tina ma promise regional commanders no say region bia omunya baby e fata ye beba be the same tina ma omu say na be ya omu ko border no so sa ko e juma najo oko najo ananyamre 6 a obo pon oba 6 na wa be jare obo da sa be dop 12 na ni ate opa baby a one of the colleagues no betna so betna say oh and that ye chase smuggler we fa ha no ye hu ye na e fa ne se anka be ye na omo dwendwen sa na omo no nyina
5: we eye panimpa controller ema Ghana Immigration Service opani Samuel Basintale nene e na oti ye no sabre die enche ye die ni e be chere mantam ni nyina mu na ye nu anoma ye omo de omo aboye ye be chere affiliate no de obi aboa no no Yaji Edia Bro, ye kao sa haya dum 106.3 FM Shira 104.5 affiliate waha Eni ya duyo nu enson chese ye gusu wako ye ni mu Ye basi siya ni ye jina yaji pensham na fe ya kwa Duyo biya abu anono Yi wasu wana mantem biya adne diye banenen samdiye Ibiye sisi